sezona festivalov je v polnem teku. Rock show, rock show, rock show. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Rock show! Ne pozabi, na Rock Radio Čisti rock.

in drugih stroškov. Wow, Big Bang! Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovan. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rock.

0: fire, the ring of fire.
1: Rock show, rock show, rock show.
2: Sezona festivalov je v polnem teku.
1: Rock show, rock show, rock show.
2: Kjerkoli se namakaš in hidriraš.
1: Rock show.
2: Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.